0: Sexual tamai ma.
1: Mintutun kau dah humazau minggu diti.
2: Nu tahu juga nak hasta di jadian gak? Kejapai opo dem tahu tahun tu nanti dia.
3: Opo dem tahu tahun nam.
2: Ya,
3: oh, dah yuk sudah menyingkir, loh,
2: dikit. Dah
1: ikut, dah ikut, dah ikut, dah ikut, dah ikut, dah ikut, dah ikut, dah ikut, dah ikut, dah ikut, dah ikut, dah ikut, dah ikut, dah ikut, dah ikut, dah ikut, dah ikut, dah ikut, dah ikut, dah ikut, dah ikut, dah ikut, dah ikut, dah ikut, dah ikut, dah ikut, dah ikut, dah ikut, dah ikut, dah ikut, dah ikut, dah ikut, dah ikut, dah ikut, dah ikut, dah ikut, dah ikut, dah ikut, dah ikut, dah ikut, dah ikut, dah ikut, dah ikut, dah ikut, dah ikut, dah ikut, dah ikut, dah ikut, dah ikut, dah ikut, dah ikut, dah ikut, dah ikut, dah ikut, dah ikut, dah ikut, dah ikut, dah ikut, dah ikut, dah ikut, dah ikut, dah ikut, dah ikut,